0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten Mika bok, det femte kapitlet. Och vi har kommit till vers 5 som fortsätter och talar om honom som ska träda fram och vara en herde i Herrens kraft, i Herren sin Guds namns höghet. Och det skall ha ro, ty han ska då vara stor in till jordens ändar. Vi läser Mika, kapitel 5, vers 5 och 6. Och han skall vara vår frid. När Assur stormar in i vårt land och tränger in i våra palats, då kan vi ställa upp mot honom 7 herdar, ja 8 furstar ur folket. Och med svärd skall de beta av Assurs land och Nimrods land ända till dess portar. Så skall han rädda oss från Assur, om denne kommer in i vårt land och tränger fram över våra gränser. På profeten Mika tid var assyrierna en fruktansvärd och brutal makt som erövrade Nordriket och förde bort folket i fångenskap. Men nu pekar profeten Mika fram emot den tid då herden ska bevara sitt folk och sätta fienderna på plats. Och han som ska träda fram och vara en herde i Herrens kraft, han ska vara den som bevarar deras frid. Och Mika nämner 2 av fienderna vid namn, Assur och Nimrod. Mika talar om att ställa upp 7 herdar mot fienden, ja 8 furstar ur folket. Talen 7 och 8 möter vi också på andra ställen i skriften. Till exempel predikaren 11, vers 2. Dela det du har i 7 delar, ja 8, ty du vet inte vilken olycka som kan drabba landet. Vi läser Mika kapitel 5, vers 7 och 8. Jakobs kvarleva skall vara bland många folk som dagg från Herren, som regnskur på gräs, vilket inte dröjer för någon mans skull eller väntar för människors skull. Ja, Jakobs kvarleva skall vara bland hedna folken, mitt ibland många folk, som ett lejon bland djuren i skogen, som ett ungt lejon bland fårjordar, vilket trampar ner där det går fram och river sitt rov utan att någon räddar det. Daggen och regnskurarna, det talar om välsignelse över Guds Israel och att det är genom nationen Israel Gud ska välsigna hela världen. Men av orden om att Israel ska vara som ett lejon bland djuren i skogen förstår vi att det ännu inte är uppfyllt. För det är inte situationen för den judiska staten idag. Men Gud lovar att i framtiden, när Israel lyssnar till Guds röst, lever i levande gemenskap med honom, så ska han göra dem till huvud och inte till svans, som det står i 5 Mosebok 28. Och jag citerar 5 Mosebok 28, vers 13. Herren ska göra dig till huvud och inte till svans. Du ska endast vara över och aldrig vara under om du lyssnar till Herren din Guds bud som jag idag ger dig för att du ska hålla och följa dem. Och genom profeten Mika förkunnar Herren att de själva ska bli välsignade och bli andra till välsignelse när Gud får vara centrum i deras liv. Och detsamma gäller ju för alla Guds barn i det nya förbundet. Den som lever i ljuset blir alltid till välsignelse för andra och står själv under välsignelsens drömmar. Och profeten Mika talar speciellt om den dag då Jerusalem ska vara världens centrum och Jakobs kvarleva som ett lejon bland skogens djur. Guds Israel ska som nation vara huvud och inte svans. Men vi kan i skriften finna flera händelser där en enskild person genom Guds nåd utrustades och fick tillägna sig detta löfte. Även i tider då det såg ut mycket mörkt för Guds folk. Perioder då Guds folk genom olydnad blivit svans och inte alls var huvud. Jag tänker till exempel på Josef när han blev upphöjd i Egypten. Eller till exempel Daniel som bortfördes till Babel och som av Gud blir given kunskap och insikt i all slags skrift och visdom och hade förstånd på alla slags syner och drömmar. Han var inte bara en man som bad till Gud, men han bad med sina fönster öppna mot Jerusalem, medan Jerusalem låg i ruiner. Ja, Jerusalem låg i ruiner, men trons man, han ser det från Guds synvinkel och betraktar även under denna djupa förnedringstid dock Jerusalem som Guds centrum för hans utvalda folk på jorden och fienderna kuvade av Herren själv. Ordet i femte Mosebok 28 till nationen Israel var: Herren ska göra dig till huvud och inte till svans. Eller som Lina Sandell sjunger i den kända sången: Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Och vers 4: Gläd dig då du lilla skara, Jakobs Gud skall dig bevara. För hans vilja måste alla fiender till jorden falla. Ja, Jakobs kvarleva skall vara bland hedna folken, mitt ibland många folk, som ett lejon bland djuren i skogen, som ett ungt lejon bland fårjordar, vilket trampar ner där det går fram och river sitt rov utan att någon räddar det. Vad han tar och vad han giver, samme fader han förbliver, och hans mål är blott det ena, barnets sanna väl alena.

Vi läser Mika 5, vers 9. Ja, må din hand vara upplyft över dina ovänner, och må alla dina fiender bli utrotade. Mika pekar framåt den dag då Gud ska ge dem seger över alla deras fiender. Och av nästa vers ser vi att han pekar framåt den dagen, eller Herrens dag som det är uttryckt på andra ställen i profetskrifterna. Mika 5, vers 10 till och med 14. Och det ska ske på den dagen, säger Herren, att jag ska utrota dina hästar ur ditt land och förstöra dina vagnar. Jag ska utplåna städerna i ditt land och riva ner alla dina fästen. Jag ska utrota all trolldom hos dig. Inga spåmän ska mer finnas bland dig. Jag ska utrota dina utskurna gudabilder och dina stoder ur ditt land. Och du ska inte mer tillbe dina händers verk. Jag ska förstöra dina aseror som du har ibland dig, och jag ska ödelägga dina städer. Alla det falska stöd som Israel hade byggt på och tröstat sig till ska de bli berövade. Hästar och vagnar, det talar om militär styrka. Den ska utrotas. Städerna talar om handelscentra och nöjesliv. Allt det ska läggas i grus. Trolldom, spåmän och utskurna bilder talar om falsk religion, övertro och vidskepelse. Hade det varit i vår tid hade han säkert nämnt tidningarnas horoskop, New Age och lyckoamuletter. Allt ska utplånas, och Gud alena ska de bygga sin förtröstan på. Så långt jag ser så måste både nationen Israel och alla som blivit Guds barn genom tron på Herren Jesus bli berövade allt som man kan trösta sig till av egna krafter och tillgångar. Så när Herren ger seger ska det vara uppenbart för alla, både för trons folk och för Guds fiender, att det var inte genom någon människas styrka detta skedde, men det var Gud. Kära kämpande själ, som tycker att du berövas det ena stödet efter det andra, och kanske känner det som om Gud hade glömt dig. Han har inte glömt dig, men han håller kanske på att beröva dig alla det yttre stöd som du hoppas på, så att Herren blir ditt enda hopp. Inte bara inför evigheten, men också här och nu i ögonblicket. Håll fast vid Guds löfte och Guds trofasthet. Det går inte mot undergång för dig. Det går mot den seger som han ger när du har berövats allt annat hopp. Det svåraste är väl när vi förlorar tron på oss själva. Men när Herren så uppenbarar sin seger, så ger du honom äran. För dina hästar och vagnar är ju borta. Och allt annat som du söker hjälp och tröst i, det har brunnit upp som halm för elden. Nu har du ingenting att hoppas på, inte ens din egen omvändelse. Nu har du bara Gud. Och då har du allt. Och då kan Herren göra dig till en livgivande regnskur för gräset, säger profeten Mika. Eller som Jesus uttrycker det i Johannes 7, verserna 38 och 39. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.
Kära kämpande själ, jag vill att du ska veta att Gud tänker hålla sitt löfte till dig. Och Guds fiender som idag ser ut att triumfera, de ska snart möta sin domare och avlägga räkenskap för sina liv. De kan inte undfly Guds dom. Se därför till att du är bland dem som lät dig dömas här i tiden och mottog förlåtelse i kraft av Jesu blod, så att du är med i skaran som går mot en evig seger och en evig härlighet. Vi läser Mika kapitel 5, vers 15. Och i vrede och förtörnelse skall jag utkräva hämnd av hedna folken, dem som inte varit lydiga. De som förföljt och motarbetat Israel och motarbetat Jesu efterföljare ska snart möta Herrens vrede och dömas efter sina gärningar. Och då ska Messias, fridsfursten, bringa sin välsignelse, glädje och frid till den rest av Jakob och den rest av hedningar som tillhör Messias. Och då har judar och alla hedna folk blivit ett i Kristus.

I kapitel 6 börjar det tredje och slutliga budskapet som profeten Mika förkunnade till sin samtid och även till oss. Budskapet gäller alla människor i alla nationer, samtidigt som det på ett speciellt sätt berör Guds egendomsfolk Israel. Mika 6, vers 1. Hör vad Herren säger. Stå upp och gå till rätta inför bergen och låt höjderna höra din röst. Profetens budskap gäller inte bara Nordriket utan det gäller alla nationer och folk på vår jord. Hör vad Herren säger. Gud anklagar sitt utvalda folk. Men det är ju inte bara de som ska höra vad Herren anklagar dem för, utan det ska bli uppenbart för alla stammar och folk att jorden och allt vad som är på jorden tillhör Herren. Det är som om Gud nu säger till alla hedna nationer: lyssna till mina anklagelser mot Israel och lär av detta, så att inte också du gör samma misstag. I Romarbrevet 15:4 ger aposteln Paulus följande påminnelse: ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi, genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, skall bevara vårt hopp. Och det gäller även Guds budskap genom profeten Mika. Hör vad Herren säger. Stå upp och gå till rätta inför bergen och låt höjderna höra din röst. Inför bergen och höjderna. Till och med naturen inkallas som vittne vid denna rättegång. Samtidigt så tror jag att det också här så gäller den tillämpning som vi ser på andra ställen i skriften. Till exempel att ett berg symboliserar ett kungarike och att en höjd representerar ett mindre kungarike. Så här gäller det inte bara naturen, men alla jordens nationer och kungariken. Stora såväl som den minsta nation. Det handlar om ett budskap som gäller alla. Vi läser Mika 6, vers 2. Hör Herrens anklagelser, ni berg. Lyssna, ni jordens fasta grundvalar. Ty Herren anklagar sitt folk. Med Israel vill han gå till rätta. Att ha kunskap om Gud medför ansvar. Men vi har väl helst varit mest upptagna av vad vi kan få av Gud. Välgång, god ekonomi, hälsa och krafter. Men vi är inte lika intresserade i att höra vilken konsekvens tron ska få i vår vardag. Vi vill inte höra om försakelse, helgelse och lydnad. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 4 att tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för de som inte lyder Guds evangelium? Mika 6:2 säger att det är sitt folk Herren går till rätta med. Men om Herren går till rätta med sitt folk, så ska han också gå till rätta med de som varit Guds folks fiender. Det kan du lita på. Men nu gäller det rättegången mot nationen Israel. Och nu ska vi lägga märke till hur annorlunda Gud uppträder som åklagare. Vem har väl i någon rättegång hört åklagaren börja med att säga: vad är jag skyldig till? Den allsmäktige Gud ställer alltså denna fråga till den lilla människan som vandrar här nere på syndens och dödens jord.
Vad anser du att jag har för skuld? Vad anklagar du mig för? Mika 6, vers 3. Mitt folk, vad ont har jag gjort dig? Vilka bördor har jag tyngt dig med? Lägg fram din anklagelse. Gud ger dem chans att tala om vad som är orsaken till att de avfallit från Gud och vänt sig bort från Herren. Vad är det Gud har gjort? Lägg fram er anklagelse nu. I Gamla testamentets sista bok, profeten Malaki, återfinner vi dessa frågor igen. Efter fångenskapet fick folket återvända till sitt land, men välgången gjorde dem likgiltiga för den Gud som hade förlossat dem. De blev så sofistikerade och så kultiverade, och de glömde fort den babyloniska fångenskapen och varför de hade hamnat där. Jerusalem var återuppbyggt, och de var åter en nation i stor framgång. Och när Malaki talade till dem så sa det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner vi på att hålla hans bud och gå sörjande inför Herren Sebaot? Det var full aktivitet i templet. Offerordningarna rullade vidare, men man bringade skadade och lama djur som offer. Vad Gud föreskrev i sitt ord, ja, det var man inte så noga med. Det var ju människan som avgjorde hur man firade högtid. Och i kapitel 1 i Malaki bok frågar Herren folket. Vid sitt ord, ja, det var man inte så noga med. Det var ju människan som avgjorde hur man firade högtid.

0: Herren sitt folk att öppet bära fram sina anklagelser mot honom, så att sanningshalten i deras anklagelser kan bedömas. Nu ska det fram i ljuset. Gud ber sitt folk vittna mot honom och tala om vad han har gjort. Nu kommer han att påminna dem om vad han har gjort för dem genom historien. Vad är det Gud har gjort? Har han behandlat dem illa? Hade han glömt dem i Egyptens träldom? Det kunde han ju ha gjort med rätta. Han var inte tvungen att befria dem från träldomens nöd. Men det gjorde han. Och hör vad han nu säger. Mika 6, vers 4. Jag förde dig ju upp ur Egyptens land, ur träldomshuset befriade jag dig. Jag sände Mose, Aaron och Miriam framför dig. De hade varit slavar, och det var deras egna synder som hade fört dem hit till denna fruktansvärda träldom. I sin nöd ropade de då till Herren. Den Gud som de tidigare nonchalerat och vänt ryggen, han dög nu, när de hade svårigheter som var större än de klarade av. Då vände de sig till Gud. Och vi minns från vår vandring genom andra Moseboks andra kapitel att vi i slutet av kapitlet läste följande ord: Men Israels barn suckade och klagade över sitt slaveri, och deras rop över slaveriet steg upp till Gud. Gud hörde deras klagan och kom ihåg sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Och Gud såg till Israels barn, och Gud kändes vid dem som sina. Men allt detta, det glömde de fort när det blev bättre tider. På Malaki tid sa de: det är meningslöst att tjäna Gud. Och de frågade sig: vad vinner vi på att hålla hans bud? På Mika tid klagade folket att de hade tröttnat på att tillbe Herren, och de sa: vad har han egentligen gjort för oss? Det är Judas mentaliteten som är redo att tjäna Herren så länge som de själva har någonting att vinna på det. Det är köttet. Det är egoismen som är drivkraften. När friden ett hjärta bevarar, stor rikedom får det om makt. Det räknar ej längre och sparar, står ej om sitt eget på vakt. Din helige ande du sände, som allt vad oss felar beskär. Han styrker mig i mitt elände och visar mig Gud som han är. I ångest, i vanmakt och smärta, han säger mitt klentrogna hjärta att Herren mig ännu är när. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Norea Radio Sverige understödjer radiomission på farsispråket. Här följer ett lyssnarbrev. Jag har suttit i fängelse i Iran i 10 år. I fängelset hade jag gott om tid att studera det gamla testamentet, islam och Jesus. Jag kom till den slutsatsen att Jesus är svaret på våra problem. Radioprogrammen har sedan övertygat mig om att kristendomen är bättre än de andra, men jag har fortfarande en hel del frågor.

0: klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Det står i första konungaboken kapitel 6, vers 7. När huset uppfördes byggdes det av redan färdighuggen sten från stenbrottet. Alltså hördes varken hammare eller yxa eller andra järnverktyg vid huset när det byggdes.

Den här versen som vi läste i första konungaboken, den handlar ju direkt om hur Salomo, alltså kung Salomo, han byggde det första templet vi har att läsa om i Bibeln. Han fick det uppdraget. Det var hans pappa, hans far David, som först väckte frågan om att bygga ett hus åt Herren. Men som sagt, Salomo fick uppdraget. Och när vi läser den här texten, det står ju så här att det hördes varken hammare eller yxa eller andra järnverktyg vid huset när det byggdes. Huset restes upp utav redan färdig huggen sten, och det fanns inga ljud, alltså av de här ljuden som förknippas med stenbrottet. Den här många gånger brutala, grymma platsen. Människofientliga. När vi läser det här i ljuset av Golgata så får texten en oerhörd symbolik. Den förklarar för oss, den speglar det som hände på Golgata. Templet, det är ju Bibeln en förebild på Kristus och också på hans folk. Jesus, han sa själv så här: bryt ner detta tempel så ska jag resa upp det på 3 dagar. För de som lyssnade till honom så tänkte man på templet i Jerusalem som man har använt 46 år för att bygga. Men Jesus, han talade om sin kropp. Han talade om sig själv och det lidande han skulle genomgå och syftet och meningen med det hela. Varför han överhuvudtaget hade kommit hit till jorden. Guds son blev människa. När stenen höggs färdigt då i stenbrottet och sedan fördes till tempelplatsen utan ljud av hammare eller järnverktyg, då kan man se flera bilder som vi kan koppla direkt till Golgata. Själva formandet av de här stenarna, det ägde inte rum på tempelplatsen just när de skulle föras in i templet och man skulle bygga sten på sten för att göra färdigt då templet. Nej, de bearbetades först i det fördolda. De bearbetades i stenbrottet. Och där var det en väldigt hård och tuff miljö. Och på samma sätt så sker det i människans inre, i människans djupaste, en bearbetning genom korset. Golgata handlar det om. Det är platsen där vi får lägga av vår börda. Det är platsen där Jesus tog allt det dåliga, alltså all vår synd, vår skuld, våra bördor. Han tog det på sig. Och där vid Golgata så formar Gud människor. Stoltheten som vi bär på, den bryts. Synden som vi har i vårt liv, kanske många gånger fördolt, undertryckt, men den avslöjas i ett himmelskt ljus som genomstrålar den här platsen. Egenviljan,
våra strävanden, vår vilja, vårt mål, på ett sätt det krossas och så formas hjärtat på ett helt nytt sätt. Det äger alltså rum en total förvandling där vid Golgata. Nu talar jag inte om den här fysiska platsen där Jesus blev korsfäst, utan det stora, det är just det här att Jesus bar ett kors och gick plågad, slagen till den här platsen. Han tvingades inte. Nej, han gick frivilligt den här vägen just för att göra det möjligt för oss att kunna gå igenom hela den här processen. För det, ingen människa skulle klara av det Jesus gjorde. Det är inte bara det här fysiska lidandet som var oerhört. Det är inte bara att han fick utstå all smärta, att han fick bära all skam. Det har människor fått göra på de mest grymma sätt. Men det vi ser Jesus genomlida här, det övergår allt annat. Han bar i sin kropp, hör, all vår synd, allt elände. Det finns ingen människa på denna jord som är för djupt sjunken för att det Jesus gjorde på Golgata inte skulle vara tillräckligt. Nej, han kan lyfta upp människan från det djupaste mörker. Och så formar han ett hjärta, han formar något nytt, han skapar ett nytt liv. Sen, efter Golgata, stenen, vi läste om stenarna här i templet. När stenen väl fogas in i Guds hus, då är arbetet redan gjort. Vi är nya skapelser i Kristus. Det här säger oss något om frälsningen. Att det är inget människoverk. Aposteln Paulus, han förklarar på det här sättet i sitt brev till församlingen i Efesus i kapitel 2. Vi kan läsa från vers 8. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Hans verk är vi. Det är alltså ett färdigt verk. Om vi återgår till den här texten om Salomos tempel. Stenarna, de var färdighuggna, förberedda. Alltså Gud har förberett allt på Golgata. När Jesus gav sitt liv, allt blev färdigt och vägen öppnades för varje människa att få bli en del av detta bygge. Det hördes inga järnverktyg vid huset. Templet, det restes alltså i stillhet. Det här pekar mot att Guds verkliga tempel, det byggs utan mänsklig kraft. Det byggs utan religiöst buller. Golgata fullbordade det här verket. Vad var det Jesus sa? De sista orden innan han gav upp andan. Det är fullbordat. Och det är verkligen det. Det här är det viktigaste ögonblicket i mänsklighetens historia. Det här som öppnar vägen för varje människa
att få frid med Gud, att få ett hopp för evigheten. Det är inte någon människa som lägger sista handen vid frälsningen. Nej, Jesus, han gjorde allting färdigt. Var någonstans? Utanför stadsmuren, utanför Jerusalem. Än en gång, stenbrottet, det är en fruktansvärt hård plats. Den präglas av slag, separation, bearbetning, och det mejslas fram perfekta stenar för det här bygget. Och det liknar Golgata verkligen. Där höggs den levande stenen, Jesus Kristus. Han höggs genom lidande och död. Profeten Jesaja, han beskriver det så träffande i sitt 53 kapitel. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Ett oerhört bibelsammanhang som vi har här. Men genom allt det här, genom det Jesus gjorde, han står inte nu som en byggmästare på avstånd och ser ner på det här bygget som görs. Stenar fogas till varandra och man bygger ett tempel. Nej, Jesus är så mycket mer. Han är en del av detta bygge. Han är en del av oss. Han har bjudit in oss till en fullödig gemenskap med sig själv, med Gud Fadern, med Sonen, med den helige Ande. Vi är ett tillsammans med Jesus. När vi läser om det här tempelbygget så står det att man la ner en hörnsten, alltså en grundsten. Och utifrån den stenen så fullbordades sedan hela tempelbygget, sten efter sten. Men det viktiga, det var att grundstenen fanns där. Jesus, han inte bara kallar oss som levande stenar, utan han befinner sig precis där tillsammans med oss. Han är en del av detta bygge. Han ödmjukade sig, han böjde sig, och han vann en fullkomlig seger på Golgata. Han dog, men döden kunde inte behålla honom. Han uppstod från graven. Han tog nycklarna från döden och dödsriket. Han är grundstenen, som sagt. Och aposteln Petrus skriver i ett av sina brev att vi som tror på Jesus, vi som har tagit emot honom, är levande stenar som byggs upp till ett andligt hus. Vi läser ur första Petrus brev kapitel 2 från den fjärde versen. Hör här: kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud, och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Det står ju i skriften: se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar,
Men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. Vi ser här vilka oerhörda möjligheter det finns för människan att bli befriad från synden, att bli formad, mejslad, alltså bli en ny skapelse helt enkelt. Och den enda platsen för detta, det är Golgata. Det är att se den korsfäste, se på Jesus, lyft en blick där han hänger på korset för din skull, där han bär detta lidande för att du ska få frid, för att du ska kunna frimodigt säga att du är ett fullbordat verk, för Jesus, han har frälst dig, han har befriat dig från synden och gjort dig till en ny människa. När vi läser här om att byggas upp som levande stenar, så finner vi också där just det här Golgata-mönstret. Vi människor, vi lever ibland under svåra förhållanden och under frestelser. Vi faller och så vidare. Men här möter vi också det här Golgata-mönstret. Hur Gud fortsätter att verka. Han ger inte upp, trots att vi är svaga, svekfulla människor. När han kommer igen och igen. Först kallar han oss. Och sen har vi den här bearbetningen. Och så infogar han oss i detta Guds hus. Och Gud använder ibland lidanden, prövningar, korsets väg. Ja, Jesus, han sa till sina lärjungar, ta ett kors på er och följ mig om ni vill vara mina lärjungar. Och så huggs det fram, det mejslas fram det perfekta, det som bara Jesus kan göra, det som passar i hans tempel. Kan du se motpolerna här? Jag tänker på Golgata, skammens plats, lidandets plats. Jag tänker på stenbrotten där tempelbyggets stenar formades. Berättelsen om tempelbygget i första konungaboken, den nämner enorma arbetsstyrkor. Det står om 70 000 bärare, 80 000 stenhuggare i bergen. Och så fanns det förmän och tillsyningsmän. Och det här ger oss bilden av ett av den antika världens största byggprojekt. Det var med stor sannolikhet mycket hårda och svåra arbetsförhållanden. Det var ett brutalt arbete. De här stora stenblocken, de höggs ut för hand. Man använde hammare, mejslar, kilar, och blocken skulle transporteras utan moderna hjälpmedel. Det var hetta, damm, olyckor, ständiga risker som man stod inför. Och de här bärarna, de fick dra eller bära enorma laster över långa sträckor. Och under kung Salomo så organiserades enormt stora arbetsuppbåd från folket. I senare texter så kan man läsa hur missnöjet över de tunga bördorna växte. Efter kung Salomos död så står det att folket klagade. De säger så här: din far gjorde vårt ok tungt. Och det här blev orsaken till en direkt splittring i riket under Rehabiams tid,
när han var kung. I andra krönikeboken så kan vi läsa hur många av arbetarna, de var främlingar i landet, alltså människor från besegrade folkgrupper. Och det fanns helt sannolikt också en låg status för de här, en begränsad frihet. Och det intressanta är att Bibeln samtidigt beskriver templet som något heligt och härligt. Men bakom denna prakt fanns en enorm mänsklig möda. Jag ställer frågan än en gång. Kan du se de här motpolerna? Golgata, tempelplatsen. Till Golgata fördes brottslingarna. I tempelplatsen, där offrades till Gud. Där hölls gudstjänst. Det var en helig plats. Men det var på Golgata det avgörande slaget utgjordes. Det var där huggen, mejslarna, allting det här som skapade lidande och perfektion. Där utfördes det. Vi är rättfärdiggjorda i och genom Jesus Kristus. Salomos tempel, det byggdes genom tiotusentals människors slit, genom mycket lidande, mycket svett, mycket uppoffringar. Men Guds verkliga tempel, det byggdes genom Kristi lidande, genom en människa, en person som tog hela detta byggprojekt på sig. Han gick in under alla dessa hårda villkor, Kristi lidande, genom en människa, en person som tog hela detta byggprojekt på sig.

Det var Jesus Kristus själv som bar bördan. Man skulle kunna säga på det här sättet. Salomos tempel, det restes genom tusentals människors svett. Det nya templet, det restes genom en mans blod. Jesu Kristi, Guds sons blod, som blev utgivet för oss, som renar oss från vår synd. Ta emot Jesus i ditt liv, och du kommer att få se också den här händelsen, den här kampen, på ett helt nytt sätt. Och så kommer du att uttrycka, kanske för första gången i ditt liv, kanske för hundrade gången, du kommer att få uttrycka från djupet av ditt hjärta det här: tack Jesus för vad du har gjort. Tack Jesus för frälsningen, för det nya livet. Och till sist, vi ska läsa ur första Johannes brev. Johannes var ju en av Jesu lärjungar, den som levde längst, han som har gett oss flera brev, ett evangelium, men också uppenbarelseboken som han fick på sin ålderdom. Han fick möta Jesus när han var fånge på ön Patmos. Och Johannes skriver så här i sitt första brev, kapitel 1, och vi läser i vers 7. Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Ta till dig den här versen. Se på Jesus. Vandra i ljuset. Jesus är ljuset. Så har vi gemenskap med varandra. Vi är syskon som tillsammans är födda på nytt och tillhör denna Jesu Kristi familj. Jesus är vår bror. Gud är vår far. Vi har fått den helige ande som pant, som styrka, som en kraft här i tiden. Hela Guds treenighet är närvarande. I det ögonblick du tar emot Jesus, säger ditt ja till honom, så får du uppleva den här förvandlingen i ditt liv. Du får ett hopp för evigheten. Gud välsigna dig. Det här är ett program från Radio Maranata. Jag heter Berno Widén, och du kan följa oss på vår hemsida också, maranata.se. Där hittar du många länkar till våra program, till poddar. Du hittar länkar till YouTube-kanalen som vi har, och också till tidskriften Minatsropet. Den har adressen minatsropet.se. Församlingen har adressen maranata.se. Och med det säger jag tack för den här gången. Jag önskar er alla Guds rika välsignelse, och på återhörande.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska föreningen i Stockholm. Mitt namn Rolando Sanzi.

Niheter, Libanon, minst 8 personer, däribland 2 barn, dödades i de 3 israeliska flyg- och drönarattacker som den 13 maj slog ner mot fordon på den internationella kustmotorvägen som förbinder Beirut med södra Libanon i en ny upptrappning av våldet, trots den vapenvila som varit i kraft sedan den 17 april. Den israeliska drönarattacken i provinsen Nabatieh dödade den 12 maj 2 räddningsarbetare från det libanesiska civilförsvaret. En tredje paramediker skadades allvarligt och fördes till sjukhus. Den skadade person som de hjälpte, en lokal budbilförare, omkom också. Hittills har libanesiska myndigheter registrerat minst 380 dödsfall, inklusive 22 barn och 39 kvinnor, sedan vapenvilan började. Denna militära upptrappning kommer strax före direkta samtal i Washington. Trots den diplomatiska processen upprätthåller islamistiska motståndsrörelsen i Libanon sin defensiva hållning genom att använda missiler och drönare mot de ockupationsstyrkor som är stationerade vid gränsen. Hezbollah har klargjort att deras vapenarsenal och rätt att göra motstånd ligger helt utanför de diplomatiska samtalen. Uttalande gjordes av rörelsen politiska och militära ledning inför de USA-ledda förhandlingarna i Washington. Samtidigt insisterar den libanesiska regeringen på att israeliska styrkor måste upphöra med de attacker som har intensifierats de senaste dagarna, riktade mot civil infrastruktur i olika regioner i landet. Irans utrikesminister anlände den 14 maj till New Delhi för BRICS-utrikesministersmötet. Mötet pågår under den 14 och 15 maj i den indiska huvudstaden. Kubas utrikesminister deltar också, eftersom Kuba är en partnerland till gruppen. Mötet sker samtidigt som spänningarna i Mellanöstern eskalerar, vilken ger de bilaterala samtalen mellan Iran och nyckelländer som Indien, Kina och Ryssland en hög prioritet i marginalen av mötet. Den 18 BRICS-toppmöte kommer att äga rum också i New Delhi i september. BRICS-mötet har en avgörande strategisk, ekonomisk och diplomatisk betydelse för Kuba, som sedan januari 2025 har status som partnerland i blocket. Kuba söker stöd för att integreras i BRICS-blockets planerade digitala valutor och betalningssystem. Detta gör det möjligt att handla internationellt utan att drabbas av den amerikanska dollars blockad. Genom att bygga finansiella kanaler utanför valutafonden och Världsbanken minskar Kuba effekterna av den mångåriga handelsblockaden. Partnerskapet öppnar upp för kapitalinjektioner från ekonomiska stormakter som Indien och Kina inom nickelsektorer som jordbruk och infrastruktur. Kuba erbjuder sin högt utvecklade bioläkemedelsindustri och medicinska expertis till tillväxtmarknader. Kuba prioriterar projekt inom artificiell intelligens och digital infrastruktur via samarbeten med BRICS. Kuba positionerar sig som BRICS strategiska port, alltså nyckel till mexikanska golfen, för att ge medlemsländerna bättre marknadstillträde till Latinamerika och Karibien.
Wall Street Journal avslöjade att chefen för Mossad, Israels underrättelse tjänst, gjorde minst 2 besök i Förenade Arabemiraten under konflikten med Iran för att samordna krigsstrategier. Enligt tidningen visar detta på ett växande samarbete mellan Israel och Förenade Arabemiraten. Förenade Arabemiraten och Israel visade ett nära säkerhetssamarbete under hela konflikten. Israel har skickat Iron Dome-batterier och israelisk militär personal till Förenade Arabemiraten. Alliansen mellan Förenade Arabemiraten och Israel inte är begränsad till att konfrontera Iran, utan sträcker sig till andra områden som Yemen och Afrikas horn. Pakistan och Saudiarabien har under våren utarbetat ett omfattande bilateralt försvarssamarbetsavtal. Pakistans försvarsminister föreslog officiellt att inkludera Turkiet och Qatar i denna försvarspakt. USAs president Donald Trump genomför just nu ett statsbesök i Beijing, Kina, mellan den 13 och den 15 maj. Trump har med sig en tung delegation av amerikanska företagsledare på resan, däribland Elon Musk från Tesla, SpaceX, Tim Cook från Apple och Jensen Huang från Nvidia. Bland de affärsuppgörelser som Reuters informerade kan man nämna att Kina ska köpa 200 flygplan från Boeing. Boeing aktie föll med över 4% direkt efter Trumps uttalande. Anledningen var att analytiker och investerare på förhand hade hoppats på ett betydligt större order. Kina också ska köpa amerikanska sojabönor och nötkött. Sojabönor utgör en mycket viktig väljarbas för Donald Trump i de amerikanska jordbruksdelstaterna. Att säkra långsiktiga exportavtal inför det kommande mellanårsvalet ses som en stor inrikespolitisk seger. Den amerikanska nötköttindustrin har drabbats hårt av att Kina slutade att köpa kött från USA. Under det år som USA var utestängd passade konkurrerande länder som Brasilien, Argentina och Australien på att ta över de kinesiska importkontrakten. 10 stora kinesiska teknikbolag får köpa Nvidias avancerade H200 AI-chips. Kinas statliga nyhetsbyrå, Xinhua, har valt en mycket återhållsam linje i sin rapportering om de affärsuppgörelse. De 2 ledarna från USA och Kina utbytte åsikter om viktiga internationella och regionala frågor som situationen i Mellanöstern, krisen i Ukraina och Korea halvön. Angående Taiwan-frågan klargjorde Xi Jinping att länderna kan hamna på kollisionskurs eller i direkt konflikt om frågan missköts. Trump passade även på att officiellt bjuda in Xi Jinping till ett motbesök i USA i september. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov riktade skarp kritik mot USAs agerande och anklagade Washington för att försöka driva ut ryska energijättar från den globala marknaden. Lavrov hävdade att USAs sanktionspolitik och påtryckningar syftar till att ta kontroll över de samarbeten och tillgångar som det statliga ryska oljebolaget Rosneft har byggt upp i Venezuela. Rosneft har historiskt sett varit en helt avgörande partner för Venezuelas statliga oljebolag PDVSA. Genom att agera mellanhand
Financiera Project, Ogielpa, Caracas, Ad Exportera, Sinrolia, Trots USAS, Blockader. USAS President Donald Trump, publicidad de Grafik por Trits Social, Son Bizar Venezuela, Son USAS 58 Stat. Den provoceran de Bilden, la de Sub, den Torfte Mai, der Trump, var på väg till sitt toppmöte i Kina. Peru. Den peruanska vänsterpolitiken Roberto Sánchez verkar ha säkrat en plats i presidentvalets avgörande andra omgång. Men 99,7% av rösterna regnade i hans försprång över den konservative kandidaten Rafael López Aliaga matematiskt oöverstigligt. Skillnaden medan de landade på 19 000 röster. Valdomstolen har officiellt meddelat att denna marginal är större än det totala antalet röster som fanns kvar att granska, vilket innebär att Sánchez placering är helt ohotad. Andra omgångens val blir mellan den nationella högern Keiko Fujimori från Fuerza Popular och vänsterkandidat Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, anhängare till den fängslade ex-presidenten Pedro Castillo. Roberto Sánchez lyckats samla Castillos traditionella väljarbas på den peruanska landsbygden och höglandsregionerna. Rafael López Aliaga, ledare för den högerpopulistiska partiet Renovación Popular, har genomfört en aggressiv kampanj där han anklagar de peruanska valmyndigheterna för ett valfusk unikt i världen. Men igår, torsdag, tvingades han slutligen erkänna sin valförlust efter att valdomstolen definitivt avslagit hans överklaganden. Både lokala oberoende organisationer och EU-officiella valobservationsmission i Peru fastslog att det inte fanns några som helst objektiva tecken på fusk. De konstaterade att valet led av administrativa och logiska problem, men att själva rösträkningen var tillfällig. Samtidigt som valmyndigheten slutförde rösträkningen som placerade Roberto Sánchez i presidentvalets avgörande slutomgång, begärde den peruanska åklagarmyndigheten ett fängelsestraff på 5 år och 4 månader för Roberto Sánchez. Enligt utredningen ska Sánchez i sin roll som partiledare för Juntos por el Perú ha lämnat in falsk information och medvetet utelämnat ekonomiska uppgifter i de officiella rapporterna till valmyndigheten angående partiets kampanjbidrag under perioden 2018-2020. Roberto Sánchez har via sin advokater slagit ifrån sig anklagelserna. Han kallar åklagarens plötsliga agerande för politisk förföljelse och ett försök från rättsväsendet att stoppa vänster framgångar nu när han har säkrat en plats i den andra valomgången mot Keiko Fujimori till början på juni. Kuba. Den kubanska regeringen rapporterade i torsdag att en delegation från USAs centrala underrättelsetjänst CIA led av dess chef John Ratcliffe under dagen träffade ledningen för den kubanska inrikesministeriet i Havana. Den kubanska delegationen presenterade detaljerade dokumentation över landets säkerhetsarbete för att bevisa att Kuba varken hyser träningsläger, finansierar internationella terrornätverk eller planerar fientliga aktioner mot USAs territorium. Havana underströk att inkludering på listan över stater som sponsrar terrorism är en ren politisk verktyg
utan faktiska eller legitima säkerhetsgrunder som enbart syftar till att strypa landets internationella banktransaktioner. Gassen i botten sjunger Frida.

Den 15. Mai uppmärksammas Nakba-dagen, urden Nakba betyder katastrofen på arabiska. Nakba-dagen högtidshölls till minne av år 1948 då över 750 000 palestinier fördrevs från sina hem i samband med att staten Israel bildades. Mer än 500 byar förstördes. För palestinier världen över är Nakban inte bara en historisk händelse från 1948 utan ett levande minne och fördrivning och separation och en sorg som gått i arv från generation till generation. Trots årtionde av exil, ockupation och försök att sudda ut den palestinska identiteten lever Palestina kvar i människors hjärtan och minnen. De kallades Palestina, de kallas fortfarande Palestina och kommer alltid att vara Palestina, så länge det finns människor som håller fast vid sitt arv, sin historia och sin hopp. Nakban handlar inte enbart om sorg över den som gått förlorat, utan också om motståndskraft, identitet och kampen för rättvisa. Det palestinska folket har genom generationer fortsatt att berätta sina historier om byarna, olivträden, familjen och livet som en gång var. Trots smärtan lever ännu drömmen om frihet och återvändande och tron på att ett folk aldrig kan glömma sitt hemland. Nakban tog inte slut år 1948. Den pågår fortfarande och fortsätter att plåga den palestinska folket. Vad de än befinner sig i Gaza, på Västbanken, i flyktinglägren runt om i Mellanöstern. Det palestinska folket omfattar idag omkring 14 miljoner människor. Ungefär hälften lever kvar i det historiska Palestina, medan den andra hälften är spridd över hela världen. Människor är fördrivna, splittrade och ofta utan möjlighet att återvända till sina hem och sitt land. I Gaza har palestinierna genomlevt ett av de mörkaste kapitlen i modern mänsklig historia. En stad med över 5000-årig historia har förvandlats till ruiner. Tusentals barn har dödats och skolor, sjukhus, universitet och hela bostadsområden har blivit till grus. Människor har drivits från plats till plats utan trygghet, samtidigt som svält och blockad används som vapen mot en civil befolkning som redan lever under extremt lidande. På Västbanken fortsätter mark att konfiskeras samtidigt som illegala bosättningar expanderar. Palestinier utsätts dagligen för våld, trakasserier och fördrivning, medan omvärlden allt för ofta förblir tyst. I flyktingläger runt om i Mellanöstern lever generationer av palestinier, fortfarande i fattigdom, marginalisering och ovisshet utan rätten att återvända till det land deras familjer en gång tvingades lämna. Den 14 maj 1948 upphörde formellt det brittiska styret i regionen. Det territorium som administrerats av Storbritannien sedan 1920 efter den osmanska rikets nederlag i första världskriget omfattade dagens Israel, Gazaremsan, Jordanien och Västbanken. Redan 1921 separerade Storbritannien den östra delen av mandatet öster om Jordanfloden för att skapa Transjordanien, idag Jordanien,
som blev ett eget kungadöme. Frankrike styrde Libanon och Syrien. Syrien och Libanon uppropade sin självständighet 1943, även om franska trupper inte drog sig tillbaka helt förrän 1946. Uppropande av staten Israel den 14 maj ledde omedelbart till den första arabisk-israeliska kriget. Kriget mellan Arabförbundet, som inkluderade Egypten, Transjordanien, nu Jordanien, Syrien, Libanon och Irak mot Israel. Kriget pågick till 1949 och avslutades med en serie vapentillståndsavtal. Israel expanderade sitt territorium utöver Förenta nationernas ursprungliga gränser. Jordanien annekterade Västbanken och Egypten tog kontroll över Gazaremsan. Den 17 september 1948 mördade den extrema sionistiska paramilitära gruppen Lehi, även känd som Sterngänget, Folke Bernadotte, en svensk diplomat som tjänstgjorde som Förenta nationernas första medlare i den arabisk-israeliska konflikten i det israelisk-kontrollerade området Jerusalem. Gruppen Lehi betraktade Bernadotte som en hot mot Israels intressen främst på grund av hans fredsförslag. Han föreslog bland annat att Jerusalem skulle bli en internationell zon och att palestinska flyktingar skulle ha rätt att återvända till sina hem. Bernadotte och den franske Förenta nationernas observatörer André Serrot sköts till döds när deras bilkonvoj stoppades vid en vägspärr i stadsdelen Katamun i Jerusalem. Många av Bernadottes idéer, som de som rör flyktingar, förankades kort därefter i den berömda Förenta nationernas resolution 194, som antogs den 11 november 1948. Resolution 194 fastställer att varje person som uppvisats har rätt att återvända och återfå sin egendom. De som väljer att inte återvända har rätt till ekonomisk ersättning för förlorad egendom. Även om resolutionen har bekräftats av Förenta nationerna mer än 100 gånger, kunde resolution inte genomföras. Juridiskt sett är det en rekommendation och inte tvingande, till skillnad från resolutioner i säkerhetsrådet. Israel motsätter sig flyktingars återvändande. 95 år sedan skotten i Ådalen, kan man läsa i tidningen Proletaren. Den 14 maj 1931 öppnade militären eld mot ett demonstrationståg i Ådalen. 5 personer dödades. I den omfattande kris som följde på världshandels sammanbrott efter kraschen på Wall Street i oktober 1929 och som i Sverige resulterade i en arbetslöshet på 20-25%. I flera av länen med skogs- och massaindustri i landets mellersta och norra delar nådde arbetslösheten toppar på 80%, samtidigt som den traditionella småjordbruket i dessa distrikt också drabbades hårt av krisen. Krisen unnyttjades för att pressa tillbaka arbetarrörelsens både politiskt och fackligt. På arbetsmarknaden tog Svenska Arbetsgivareföreningen krisen som utgångspunkt för en massiv lönesänkningskampanj. Samtidigt hade man byggt nationella strejkbrytars organisationer. Ådalen var inte den enda ort
Der konflikter på arbetsmarknaden genom rekrytering och strejkbrytare ledde till användande av militärtrupp eller skottlossning. Våren 1931 strejkade arbetarna i Ådalen i Ångermanland. Från början var det en sympatistrejk för kamrater vid andra sågverk som fått sina löner sänkta. Arbetsgivarna gjorde som de brukade göra. De tog in strejkbrytare för att stoppa strejken. Sedan 1920-talet hade Svenska arbetsgivareföreningen SAF byggt upp en särskild organisation för att organisera strejkbryteriet i Sverige. Det var genom denna man tog strejkbrytare också för att lasta den återstående massan från bruken i Sandviken och Utansjö. Praktiskt taget alla de 6000 genom denna man tog strejkbrytare också för att lasta den återstående massan från bruken i Sandviken

Sveg, derifrån belägna strejkbrytare Förläggningen i Lunds samhälle. Medan fackföreningsstyrelserna rådslog drog demonstrationen iväg, föregången av fackföreningsfanor och musikkor. När demonstranterna var på mindre än 100 meter avstånd från strejkbrytarbaracken kommenderade kapten Mäster Thun eld. De fem dödade var 20-åriga fabrikarbetare Eira Söderberg, Erik Bergström, 31 år gammal, fabriksarbetare, Eder Nygren, 22 år och arbetare, Sture Larsson, 18 år, och Victor Eriksson, 35 år. Eira Söderberg var inte med i demonstrationståget utan stod på en gård som åskådare. Utöver dessa sårades fem personer. Det råa överfallet på demonstrationen ekade Ådalsarbetarnas förbittring och kampvilja. På ett nytt möte omedelbart efter militärens överfall beslutades att gå i allmän strejk i hela Ådalen. Denna trädde kraft klockan 6 nästa morgon. Tusentals arbetare lade ner arbete som protest. Kraven var entydiga och klara. Bort med strejkbrytare och militär från Ådalen. Den väldiga arbetaropinionen segrade omedelbart. Den 15 maj bestämdes att militären skulle dras bort och arbetarna skulle sköta ordningen i Ådalsdistriktet. Den centrala strejkledningen som valts på möte efter demonstrationen blev fram till den 26 maj högsta beslutande myndighet i Ådalen. Lugn och ordning rådde. Ådalshändelserna är märkliga i svensk arbetarrörelsens historia ur flera synpunkter. Det var första och hittills enda gången som utkommenderade militär sköt skarpt mot svenska arbetare. Som en direkt följd av skotten i Ådalen beslöt Sveriges riksdag att förbjuda användande av militärtrupp i sociala konflikter under fredstid. Det var första gången som svenska arbetare i en helt industridistrikt under ett par veckors tid hade hela samhällsmakten i sina händer. Ådalshändelserna var också en vändpunkt i svensk politik överhuvudtaget. En allmän av den internationella situationen ginad reaktionär offensiv med planer att slå sönder arbetsrörelsen, likvidera eller begränsa demokratiska fri- och rättigheter och återinföra storfinansens absoluta suveränitet på arbetsplatserna hade satts igång. Denna offensiv bröts i Ådalen. Till 50 års minne 1981 restes en monument på platsen för det skotten. Texten på monumentet lyder: här stupade fem unga arbetare för kulor från kommenderad militär 14 maj 1931. På kyrkogård i Kramfors ligger fyra av de dödade begravda. Graven pris av poeten Erik Blombergs dikt Gravskrift, som ursprungligen publicerades i tidningen Socialdemokraten. Här vilar en svensk arbetare, stupad i fredstid, vapenlös, värnlös, arkebuserad av okända kulor. Brottet var hunger. Glöm honom aldrig. I Ådalen dömdes Sveriges kommunistiska partis lokale ledare, massarbetaren Axel Nordström, till 2,5 års straffarbete. Nordström var en av organisatörerna av demonstrationen och talade på massmöte i Frontnär

Orcas Park. Interligade tre arbetare från Ådalen fick fängelse. I Stockholm dömdes SKP-ordförande Sven Linderoth till 8 månaders straffarbete och ytterligare 9 arbetare till sammanlagt 47 månaders straffarbete. Arbetarpressen dömdes också. Ansvarige för utgivare på Ny Dag fick 8 månaders fängelse. På den militära sidan fick kapten Nils Mesterton, som ledde den militära styrkan, 8 dagars obevakad husarrest. Löjtnant Beckman, som givit order om eldgivning, fick 10 dagar. Fyriren Tapper fick 3 dagars husarrest utan bevakning. Nu ska vi lyssna till Jan Hammarlund. Han kommer att sjunga Livet i Lunde. Där berättar han om skottet i Ådalen.

0: Donald Trump har utfärdat flera presidentdekret mot Kuba, bland annat med motiveringen att Kuba utgör ett allvarligt och akut hot mot USA. 1 maj var det dags igen med en hårdare sanktioner. Syftet är att få nickelsektorer att kollapsa. Dessa åtgärder har en omedelbar inverkan på kubanernas vardagsliv genom att begränsa tillgången till grundläggande resurser. Den 1 maj undertecknade president Donald Trump exekutiv order 14404 som innebär en kraftig skärpning av USAs sanktioner mot Kuba. Ordern ger befogenhet att blockera tillgångar för utländska aktörer som verkar inom strategiska sektorer i den kubanska ekonomin som energi, försvar, gruvdrift, finanssektor och säkerhet. Syftet av det nya dekret är att skrämma tredje länder, banker och internationella företag till att undvika alla relationer med Kuba. Med detta dekret som har retroaktiv verkan kommer inga listor över sanktionerade personer att offentliggöras utan det får de reda på först senare. Och all detta skapar en allmän avskräckande effekt, ett klimat av osäkerhet som avskräcker potentiella handelspartner. Genom att avskaffa tidsfristerna för förhandsanmälan ges ingen rättslig handlingsmarginal till någon enhet som har förbindelser med Kuba. Syftet är att ytterligare skrämma och som en följd av detta att minimera relationer av alla slag, stöd och samarbeten med Kuba. Denna nya policy kan hindra leveransen av många nödvändiga varor, allt från reservdelar till värmekraftverk och solpaneler till läkemedel som kan vara avgörande för ett barns liv. Den 7 maj meddelade utrikesminister Marco Rubio de första specifika sanktionerna under den nya orden mot det militärägda konglomeratet Gaesa samt gruvbolaget MUA Nickel. Gaesa uppskattas kontrollera mellan 40% och 70% av landets ekonomi. Genom dotterbolaget Gaviota äger de majoriteten av landets 4- och 5-stjärniga hotell. De hanterar nästan allt valutaväxling, banktjänster inklusive Banco Financiero Internacional och utländska penningförsändelser. De äger även största butikskedjorna Cimex och TDR Caribe samt bensinstationer. Gaesa driver den strategiska hamnen i Mariel och har stora intressen inom transport och vägsektor. Utländska banker och företag som gör affärer med Gaesa riskerar nu att själva bli föremål för amerikanska sanktioner, vilket har lett till att stora partner som den kanadensiska gruvbolagen Sherritt International har dragit sig ur sina samarbeten på Kuba. Sanktionerna kompletterar en tidigare orden från januari som införde tullar på länder som säljer olja till Kuba. Skillnaden som kom med Trumps order 2026 var en övergång till formella sekundära sanktioner. Medan Helms-Burton titel 3 och 4 främst fokuserar på egendom som revolutionen har konfiskerat, gick 2026 ordar mycket längre. De införde sekundära sanktioner som inte kräver att någon konfiskerad egendom är inblandad. De ger USA rätt att straffa utländska aktörer bara för att de verkar inom en strategisk sektor, oavsett historiken kring marken eller byggnaderna. Innan 2026 utländska företag riskerade främst civilrättsliga stämningar eller att förlora tillgång till dollartransaktioner. Efter 2026, med de nya order, USA gav sig själva befogenhet att direkt frysa tillgångar för vilket utländsk företag som helst som verkar i specifika sektorer på Kuba, oavsett om de använder dollar eller har koppling till västlaktagens egendom. Det blev ett mycket mer aggressivt och direkt verktyg mot länder som Kina, Ryssland och Mexiko. Mexiko har under 2024 och 2025 blivit en av Kubas absolut viktigaste oljeleverantörer genom det statliga bolaget Pemex. De nya orderna gör det möjligt för USA att sanktionera riskenheter som hjälper Kuba att kringgå det internationella banksystemet. USAs befogenhet att blockera alla utländska företag som verkar i Kubas strategiska sektorer sätter press på kinesiska företag som investerar i kubansk infrastruktur. De riskerar att bli helt avstängda från det globala finansiella systemet om de fortsätter sina projekt på Kuba. Det kubanska utrikesministeriet utfärdade ett uttalande där de hävdade att USA agerar som världens polis i ett uppenbart brott mot internationell rätt och de grundläggande principerna för frihandel med varor och tjänster. USA attackerar den suveräna rätten som alla stater har att upprätthålla ekonomiska, kommersiella och finansiella förbindelser med Kuba. Inget land är undantaget från detta hot om att utvidga folkmordet mot det kubanska folket och försöka tvinga fram Kubas isolering från den internationella ekonomiska och finansiella arenan. Vi fördömer den kriminella karaktären av dessa aggressiva åtgärder som syftar till att svälta hela den kubanska befolkningen och försöker skapa en social, ekonomisk och politisk katastrof på nationell nivå. Vi avvisar också den amerikanska regeringens avsikt att skapa en humanitär kris för att rättfärdiga farligare handlingar, inklusive militär aggression mot Kuba. Man kan understryka att blockaden mot Kuba startade den 7 februari 1962. Angående sanktioner mot tredje land, före 1996 fokuserade USA främst på att förbjuda sina egna medborgare och företag att handla med Kuba. Man utövade diplomatisk press på tredje land, men det fanns få kraftiga juridiska verktyg för att straffa till exempel ett spanskt eller svenskt företag direkt. 1996 trädde i kraft Helms-Burton-lagen. Helms-Burton låste fast alla existerande sanktioner i lag. Detta innebär att ingen president kan lyfta blockaden helt utan att kongressen röstar för det. Lagen förbjöd amerikanska banker och medborgare att ge lån eller krediter som på någon sätt kunde gynna transaktioner som involverade konfiskerade egendom på Kuba. Detta syftade till att strippa Kubas tillgång till internationell kapital. Lagen instruerar USAs representante de Internationale Finanzinstitutionen zum Versbanken o Valutafonden, atresta nei tilala lon el economist estet til Cuba. Omen institujun tros deta lonarut pengar del Cuba escaivisa da ab musbonan de suma from sit bidrog til den institujunen. Titel 3 y Hans Barton Log tiloter americanska medbojare atestema utlenska företag y americans domstol om doman vender egendum som revolujunen har beslagtagit. Men mellan 1996 och 2019 använde varje amerikans president Clinton, Bush, Obama en undantagsklausul varje månad för att suspendera rätten att stämma för att undvika konflikter med allierade i Europeiska unionen eller Kanada. Under hela 2000-talet har USA även använt sin kontroll över dollar som ett verktyg. Utländska banker som BNP Paribas eller HSBC har fått miljardböter inte för att de bröt mot sina egna länders lagar utan för att de använde det amerikanska banksystemet för att genomföra transaktioner åt Kuba. Detta är en form av de facto sanktion mot tredje land som befunnits länge. I oktober 2019 slutade Trump-administrationen att suspendera titel 3. Detta öppnade för de första rättsliga processerna mot utländska tredjepartsaktörer som hotellkedjor och flygbolag. I januari 2026 skärpte Trump sanktionerna med tullar på länder som säljer olja till Kuba, som fungerar som en effektiv bränsleblockad som sträcker sig långt utanför USAs gränser. I maj 2026 skärpte blockaden ytterligare med en övergång till formella sekundära sanktioner som inte kräver att någon egendom som revolutionen har konfiskerat är inblandad. Fiasko för EU-parlamentets antikubanska event kan man läsa på Svensk-kubanska föreningens hemsidan. Vi har tappat räddningen på hur många gånger EU-parlamentet drivit på för kampanjerna mot Kuba. Svenska EU-ledamöter från Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna spelar en framträdande roll. Ännu en gång är José Ferrer inbjuden till EU-parlamentet, en person som hyllats oskyldiga gånger i EU. Men är avskild i Kuba, inte bara för att han ljugit om sina hungerstrejker och påstådd tortyr, utan för att han kräver hårdare sanktioner och invasion av sitt eget land. Själv bor han i USA och lever gott på sin opposition. Det gemensamma mötet mellan Europaparlamentets utskott för utrikesfrågor och mänskliga rättigheter ägde rum den 5 maj. Mötet sammankallades under förevändningen att diskutera människorättssituationen på Kuba och med syfte att suspendera EUs avtal med Kuba. Mötet var avsett att bli ännu en uppvisning av motståndare och subversiva element som är fientliga mot det kubanska folket. Däribland den okände provokatören José Daniel Ferrer och därmed ge ytterligare rättfärdigande för imperialistisk aggression mot Kuba. Vid mötet betonade ledamöten av grekiska kommunistiska parti i Europa parlamentet i sitt tal följande: det är en skandalös provokation att ni åberopar Krekninger ob dom menschlicher Rettige Eterna Bokuba Samtidig somni oterigien samlar alla mustondare o subversiva agenter muten kubanska folket her. Samtidig somni medvetet bortser från den massiva kräkningen av ett helt folks mänskliga rättigheter. För det den brottsliga amerikanska blockaden förstärkt av det nya oacceptabla sanktionsdekret som dömer den kubanska folket till allvarlig och mänsklig brist på mat, el, medicin och bränsle. Vem är ni egentligen att yttra er? Ni här i Europaparlamentet och EU som vid varje tillfälle prisar de så kallade framstegen inom mänskliga rättigheter i oljemonarkierna i Gulfregionen. Världens folk visar varje dag sin solidaritet med det kubanska folkets heroiska kamp. Tusentals marscherade i Aten till stöd för Kuba. För trots ekonomisk strypning, hot och förberedelser för eventuella militära operationer ger den kubanska folket inte upp. Vi kräver att den oacceptabla blockaden omedelbart hävs och att Kuba omedelbart tas bort från listan över staten som stöder terrorism. Bort med tassarna från Kuba. Kubas ambassadör i Sverige kommenterar utrikesdepartements möte med USAs betald oppositionsledaren José Daniel Ferrer, kan man läsa på Svensk-Kubanska föreningens hemsida. Världens mest finansierade opposition, den kubanska, reser runt i världen och kräver hårdare sanktioner och invasion av sin ö. José Daniel Ferrer har nu kommit till Stockholm och utrikesdepartement för att be om hårdare bestraffning av sina landsmän och kräva bombning av dem. Kabinettssekreterare vid utrikesministeriet Dag Hertelius träffade José Daniel Ferrer. Ferrer är en person med en välkänd historia av våldsamt och brottsligt beteende som offentligt har erkänt att han mottagit finansiering från organisationer baserade i USA för att utföra sina brott. Kubas ambassad i Stockholm utfärdade ett officiellt uttalande där de skarpt kritiserade den svenska utrikesdepartementet för att ha tagit emot Ferrer. Det är uppriktigt sagt skamligt att representanter för den svenska regeringen låter sig dras in i en sådan fars i den nuvarande läget med en skärpt blockad till följd av den amerikanska regeringens verkställande order och en eskalering av krigisk retorik som inte utesluter militär intervention mot vårt land, en åtgärd som stöds av José Daniel Ferrer. Det spektakel som utförs för att diskutera Kuba med någon som dessutom kräver en intensifiering av blockaden och en militär intervention mot det folk han påstår sig försvara kan bara väcka avsky, indignation och förakt. Kuba står inför en mycket komplex situation inför externa utmaningar. Denna situation präglas av en extrem intensifiering av den ekonomiska, kommersiella och finansiella blockaden som införts av den amerikanska regeringen, inklusive åtgärder som syftar till att hindra bränsleförsörjningen, vilket i praktiken utgör en energiblockad med djupgående humanitära konsekvenser för befolkningen. Kubas ambassad erkänner också värdigheten, modet och engagemanget hos de som vägrade att delta i ett försök
1: att manipulera sanningen. Ett försök som endast kan beskrivas som skamligt. Ett slut på Kubas ambassad kommentarer. José Daniel Ferrer träffade också riksledamöter Marcus Wickel från Sverigedemokraterna och Yusuf Aydin från Kristdemokraterna. Både Aydin och Wickel har ställt sig bakom krav på att EUs samarbetsavtal med Kuba ska avslutas. Marcus Wickel har upprepade gånger föreslagit bland annat i en motion i september 2025 att Sverige ska arbeta för att övertala EU att dra sig ur avtalet om politisk dialog och samarbete med Kuba. Wickel försvarar USA politik gentemot Kuba och har föreslagit att Sverige bör stödja den amerikanska blockaden mot Kuba istället för att rösta emot det i Förenta Nationerna. José Daniel Ferrer, vars politiska verksamhet finansieras av amerikanska federala medel, kräver fler sanktioner mot den kubanska ekonomi, stöder oljeblockaden mot Kuba och förespråkar offentligt en amerikansk militär intervention på Kuba. Den kubanska regeringen kommer att behöva en dos Tomahawk-missiler för att komma till sans, förklarade José Daniel Ferrer denna veckan. Ferrer har precis påbörjat en resa till 10 europeiska länder tillsammans med Javier Larondo, ordförande för Prisoners Defenders. Denna organisation samarbetar med Vita huset för att förstöra alla inkomstströmmar i den kubanska ekonomin, Chelsea i dess offentliga hälsovårdssystem.
2: Nu är det dags att säga hej då. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska och på argentinare för seger i Sverige, Facebooksgrupper. Ni kan också hitta programmet Krokodile på nätet i online-plattform SoundCloud.

0: Varmt välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och det här programmet nu ska vi få lyssna till en predikan med Robin Widén. Han höll den 16 maj 2026 hos församlingen i Skälby. Vi lyssnar.
1: Gud uppenbarar sig i olika namn i Gamla Testamentet. Och allt pekar ju, allt vittnar ju om vad anden är för oss idag. Den heliga ande. Och det är oerhört vad Guds trofasthet sjöng vi om här. Och han är ju en Gud som inte kan, han kan inte ljuga. Han kan inte ljuga. Och sen är det en underbar sida. Han kan inte se synd i dig och mig genom Jesus Kristus. Det är fullkomnat, det är fullbordat i honom. Och det är ju när han var i sin, som människa, sin svagaste svaghet. Så gjorde han om intet hela den makt, den härsmakt som stod i vägen för att vi överhuvudtaget skulle kunna komma till Fadern. Och det var ju på grund av synden. Alltså vi förlorade vägen, förlorade målet. Om vi tar den här trons gestalt i Gamla Testamentet, Abraham, så var det i alla fall ett namn som var uppenbarat för honom, och det var ju Elohim, ett av de första skapande, den skapande guden. Från ingenting så sa han och vart. Och i Gud så är det en oerhörd kärlek ingjuten. Och jag skulle kort bara kräva, om himlarna rymmer honom inte, så är det ju. Och så är ändå himlarna, allt det vi tänker på, det är ju för jorden. Det betjänar ju på ett eller annat sätt jorden. Jorden är planet i solsystemet, kära Gud. Och jorden, den är ju, där skapade han dig och mig i likhet, skapade. Och det här ordet skapa, Elohim, och så heter de det, att skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde, ödslig, tom, mörk var det ju djupet. Men så heter det att Guds ande svävade över vattnet, eller ruvade över vattnet, hovrade över vattnet. Det är underbara ord där. Och så kommer den här rösten från himmelen, från Gud själv. Han sade, kära Gud, öppnar munnen och talar. Halleluja. Och de orden, de spränger. De spränger igenom himlarymdarna. Enkla ord. Han sa det, var det ljus. Halleluja. Och så börjar det. Kära Gud. Anden är där, ordet är där, Gud själv är där, kära Gud. Och det blev ljus. Elohim, den skapande, det är kraft i det namnet. Och sen är det ett sånt här pluralnamn som inbegriper. I singularis ett namn, Elohim. Men det är ett pluralnamn i sig. Så det inbegriper, halleluja, hela gudomen. Hela gudomen. Kära Gud. Och det är ett namn, kära Gud, i början, Elohim. Och när man går längre fram, det är om människans fall och upprättelse på ett vis. Gud kommer till dem och talar till dem. De har fått lämna Eden, men så har vi Adam eller Abraham. Om vi ska följa kronologin rätt så är det när Noah dör, så dröjer det 7-8 år innan Abraham, ett barnskrik i Ur någonstans, var nu Ur ligger, där föddes Abraham. Kära Gud. Och när Abraham har nått en viss ålder så heter det att, halleluja, Herren Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham medan han ännu var i Mesopotamien, i Ur. Kära Gud. Och Gud sa det till Abraham, halleluja, och så talar han igen. Det är samma Gud som, halleluja, sa det och det vart, bjöd och det stod där. Halleluja. Talar till en människa som inte har väntat det, som inte har sett det, som inte har förstått det, men Gud öppnar sin mun och talar till honom. Så personligt. Gå ut ur ditt land, från din släkt, din fars hus. Bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Och jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska alla släkten på jorden vara välsignade. Abraham gav sig iväg som Herren hade sagt. Halleluja. Och här är det ju inte bara ett ord. Här är det ju mer som ett samtal. Kära Gud. Och han tog med sig sin brorson. De kom till Kanaan. Och där fick de vandra. Han vandrade igenom och mötte på prövningar, svårigheter. Och det är speciellt en strid som uppstår, och Lot blir tillfångatagen i 14 kapitlet. Och det är flera konungar. Det är 5 mot 4, det är konungar, 5 mot 4. Och i det här så tar folket hans brorson Lot. Men Abraham uppbådar en liten skara, kan tyckas, mot denna fientliga här. De är 318 stycken. 318. Och ger sig iväg och driver dem på flykten. Och efteråt så förstår man att det var mycket som hände. Då möter han olika konungar i striden. Och sen får han möta konungen i Sodom. Men inte bara konungen i Sodom, han får möta Melkisedek. Kungen i Salem. Sodom kom med ett stort erbjudande som Abraham direkt avvisade. Allting. Och Melkisedek, kungen i Salem, han bar ut bröd och vin. Och han var präst åt Gud den högste. Den högste. Och här kommer ett annat namn, Elion. Han som är över alla andra, den högste. Över det som är högst, där över, halleluja, är Gud den högste. Halleluja. Då fick han uppleva en ny sida av honom, av himmelens Gud. Kär Gud. Och Abraham sa, välsignad sen vare Abraham av Gud, den högste, skapare av himmel och jord. Och välsignad vare Gud, den högste, som har givit dina fiender i din hand. Och Abraham gav honom tionde av allt. Men ge mig folket, du, sa han. Krigsbytet, det kan du behålla för dig själv. Här ser vi fienden, han är andelägen om människan. För att korrumpera riktigt. Bedra människan och mänskligheten. Men, kära Gud. Abraham får möta den högste. Och han utbrister ifrån sitt hjärta. Han har ju mött honom tidigare i Ur. Kära Gud. Och här, välsignad, säger han. Välsignad var Abraham. Och vi är ju så enormt välsignade. Halleluja. Med vår Herre Jesus Kristus. Var det att han blev människa. Och inkarnerad. Och kära Gud, för att gå hela vägen. För dig och mig. På korset. Vi har en sån välsignelse. Och vi är så välsignade. Och Abraham, han drabbades av en väldig fruktan. Och uppenbarar sig Herren igen. Så som den Adonai. Herrarnas herre och konungarnas konung. Det här dubbelnamnet. Herrarnas herre, konungarnas konung. Halleluja. Han drabbades av fruktan. Ska alla de krafter som har besegrats, ska de komma tillbaka nu och omintetgöra mig och förgöra? Och barnlös upplevde han sig som kärlek. Och han undrade, hur ska det bli med framtiden? I 15 kapitlet. Men Herrens ord kom till honom. Halleluja. Han som sa det och det vart. Han som bjöd och det stod där. Han som välsignade Abraham, han kom tillbaka med det han verkligen behövde. Bröd. Halleluja. Jesus säger, jag är livets bröd. Det bröd som kommer ner från himmelen, det ger liv. Det ger liv. Och vin, det talar om livet. Det också, det talar om livet. Var gren i mig i vinstocken. Halleluja. Vi är inympade i vinstocken. Vi är grenar. Så som han har gjort sig beroende av grenarna. Och så har han gjort sig beroende av människan, dig och mig, på ett underbart sätt, kära Gud. Och det är frågan om liv. Och det livet är evigt. Det livet är obrutbart. Det livet, halleluja, kära Gud, har förvandlat oss, förändrat oss, halleluja, lyft oss. Och det är en ny skapad verklighet i våra hjärtan, halleluja. Vi har fått nya hjärtan, halleluja. Och vi har fått en ny ande i vårt bröst, halleluja, kära Gud. Han är den högste, halleluja, kära Gud. Och han är herrarnas herre och konungarnas konung, halleluja. Den som i sitt hjärta tror och med sin mun bekänner Jesus Kristus vara herre, han skall vara frälst. Amen. Amen. Bekänner Jesus Kristus med sin mun, halleluja, en respons, halleluja, till vad han har gjort, halleluja, kära Gud. Tänk att han låter sig, halleluja, och bilar efter en människas svar, halleluja, kära Gud. Med sin mun bekänner Jesus Kristus vara herre. Herre, han ska vara, kär Gud, frälst. Kär Gud. I alla de krafter som jag har burit på. Och så är vi, halleluja, kär Gud, vi har fått nya kläder. Vi är rättfärdiggjorda genom honom. Halleluja. Det står att Abraham trodde på Herren. När denna inte ska ärva honom. Han undrade, är det Eliezer nu som kommer att ärva efter mig? Min tjänare. Den mäktigaste tjänaren. Nej. Den ska inte ärva dig. Utan en som kommer från din egen kropp ska bli arvinge. Och sen förde han honom ut och sa, se upp emot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din avkomma bli. Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Rättfärdighet, rättfärdiggörelse genom tron på honom. Det har ju vi nått. Men det är att han kom till oss, till våra hjärtan. Halleluja. Och vi lyfte, halleluja. Eller vi lyfte våra händer. Vi gav upp. Vi gav upp och han kom till. Vi gav upp och han svarade upp, halleluja. Med allt det vi behövde. Halleluja. Rättfärdiggjorda genom tron på honom. Och genom anden, halleluja, anden i våra liv skedde en ny skapelse. Halleluja, kära Gud. Och sen kommer ett offer, kära, och en kamp för honom här. Kära Gud. Så det är flera namn som Gud har uppenbarat sig för honom. Elohim. Jehova eller Javé. Halleluja. Han som är. Han som är. Och den högste. Halleluja. Och Adonai, herrarnas herre, konungarnas konung. I fruktan så uppenbarar sig. Herren kommer till oss. I vår vardag, i vår kamp. Halleluja. Han vet vad vi har att kämpa med. Var och en. Halleluja. Men den som sa det och det vart. Och lät ljus strömma in i våra liv. Halleluja. Mörkret fick ge vika. Halleluja. Och verkligheten, halleluja, flyttade in i vårt liv. Jesus Kristus.

Kjære Gud. Halleluja. Och vi kan uppleva saker och ting. Det finns en psalm där. En psalm. Ska vi se om vi hittar den. Det finns många psalmer. I 42 så heter det så här. Kära Gud. Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. När jag får komma och träda fram inför Guds ansikte. David säger, mina tårar är min mat dag och natt. Ty ständigt säger man till dig, var är nu din Gud? Detta vill jag tänka på när jag utgjuter min själ. Jag gick i folkhopen, vandrade med dem till Guds hus under jubelrop och tacksägelse, en högtidsfirande skar. Varför är du så bedrövad, min själ, och så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud. Jag ska åter få tacka honom för frälsning. Kära Gud. Min Gud, min själ är bedrövad i mig, då tänker jag på dig i Jordans land och på Hermons höjder, på Misras berg. Djup ropar till djup vid dånet av dina vattenfall. Alla dina svallande böljor går fram över mig. Om dagen sänder Herren sin nåd, om natten är hans sång hos mig, en lovsång till mitt livs hjärtas Gud. Halleluja. Jag vill säga till Gud, min klippa. Varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande och ansatta fiender? Det är som krossade man benen i min kropp när mina ovänner hånar mig. Och David, han fick erfara, han fick vara ett vittnesbörd i psalmisten. Vi mötte så många sidor av denna Jesus. Den är Jesus, kära Gud. Halleluja. Varför är du så bedrövad, min själ, och varför orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud, till jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Och kära Gud, så som hjorten trängtar efter vattenbäckar. Vi behöver, halleluja. Och i psalm 48 så säger han: stor är Herren och högt prisad, det är Koras söner, i vår Guds stad på sitt heliga berg. Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd. Berget Sion längst upp i norr, den store konungens stad. Halleluja.

Det var två psalmer. Det finns här också i den här åttonde. Ska vi se. Kära Gud. En sida av Jesus. Och det är David. Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Du som har satt ditt majestät på himmelen. Och så kommer det av barns och spedbarns mun har du upprättat en makt. För dina ovänners skull till att förgöra fienden och hämnare. Halleluja, kära Gud. Av barns och spedbarns mun. Halleluja, kära Gud. Jag får inbegripa mig i denna, halleluja, underbara tacksägelse, hur banalt det än kan vara. Men han, halleluja, lyssnar. Hör du barnen som kommer in när Jesus rider in i Jerusalem med palmer i sina händer och ropa: Hosianna, Davids son. Välsignad, välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Halleluja. Välsignad, kärlek. Välsignad vare han som kommer. Kan vi stämma in i den sången? Välsignad är han. Han som sa och det vart. Som lät ljus strömma fram i oss på ett sånt underbart sätt. Halleluja. Och skingrade allt mörker. Halleluja, halleluja. Och danade genom sitt ord i våra liv en ny verklighet. Vi har nya skapelser i honom. Nya skapelser. Halleluja. Nya skapelser i honom. Och vi är rättfärdiggjorda. Halleluja. Och han är Herre på hjärtas tron. Och vill vara det på sitt vis som bara han kan. För att leda oss, styrka oss, kära Gud. Och rota oss i honom. Halleluja. Rota oss i honom.

Kjære Gud. Halleluja. Gud kommer med sitt ord. Och så som kvinnan sa, säg allenast ett ord. Ett ord. Och min tjänare blir frisk. Ja, det är överhövdsman. Och kvinnan som nästan hade offrat allt för att få komma till Jesus. Hon var en kananesk. Kära Gud. Och ropar. Hjälp. Var någon som var sjuk hemma? Var det flickan? Kära Gud. Svarar honom på ett bryskt sätt. Svarar henne på ett bryskt sätt. Inte tar man väl brödet och kastar det till hundarna. Jag är övertygad att Jesus, Herren, han såg någonting mer i den kvinnan. Han kunde på detta vis pröva hennes hjärta. Nej, jag må inte. Men också hundarna äter av de smulor som faller från den rike mannens bord. Halleluja. Israel har inte funnit någon människa med sån stor tro som denna kvinna. Gå. Bönesvaret var redan där. Kära Gud. Jag har inte funnit någon människa med sån stor tro som denna kvinna. Gå. Bönesvaret var redan.

barns och spenabarns mun har du berett dig lov, halleluja. För dina ovänners skull, till att förgöra fiende och hämnare. Och när jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen, stjärnorna som du har skapat. Det är Jesaja 40 han beskriver. Det är ett oerhört egentligen. Johannes, Jesaja 40. Första och 12. Halleluja. Gud är ande. Vem har mätt vattnen i sin kupade hand? Och tagit mått på himmelens vidd med sina utspända fingrar? Vem har samlat stoftet på jorden ett måttkar? Eller vägt bergen på en våg och höjderna i en vågskål? Vem har utforskat Herrens ande, och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Kär Gud, vad en människa du tänker på. En människoson att du låter dig vårda. Han blev människa under samma premisser som du och jag, men sann Gud. Prövade allt, men kära Gud, ändock

Nej, åtta var jag. Där var åtta han där. Låt mig. En liten tid lät du honom vara ringare än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Och du satte honom till Herre över dina händers verk. Allt lade du under hans fötter. Kära Gud. Vad är en människa eftersom du tänker på henne? En människa. Det starkaste, det bästa i människan, det är som luft, det är som vakuum för honom. Det är lättare än luft, det är lättare än vakuum. Höga herrar, mäktiga herrar, potentater i tiden. Som utmärker sig, eller människor utmärker sig lättare än luft. Men vad är en människa? Du tänker på henne. Halleluja. Och utblottade fullständigt för människan. Människan. Kära Gud. Han tar hand om sina tjänare. Han tar hand om sina barn. Han vårdar sig om dem. Och han kan inte ljuga. Halleluja. Och han är, halleluja, mer. Kär Gud. Jag fick också uppleva Abraham att han är den här Shaddai. Den som tar, halleluja. 17 kapitlet, den som tar, halleluja. Tar. Lammet till sitt bröst. Bär det. Shad. Det betyder bröst. El Shaddai. Halleluja. El Shaddai. Han tar till sitt bröst. Kära Gud. Halleluja. Och vårdar. Vårdar. Om lammen. Själv var han ett lamm i tiden. Kära Gud. Och vi är lamm. Mitt ibland ulvar. Men vi är lamm. Han vårdar sig. Han vårdar sig. Han vårdar sig. Han vårdar sig. Han tog hand om Abraham. Fullbordade allt han hade sagt.

i och genom honom. Halleluja. Han tar hand om enkla barn, enkla människor. Vad är en människa? Du tänker på henne. Du låter dig vårda honom. Och du har berett en framtid, ett hopp. Halleluja. Kära Gud. Halleluja. Han skapade i oss den här törsten och den här hungern. Så som jorden trängtar efter vatten, så trängtar min själ efter dig. Halleluja. Kära Gud. Tack för andens liv. Tack för den heliga ande. Tack för hjälparen, tröstaren, hugsvalaren. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Halleluja, tack Jesus.

Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. I det här programmet så har vi hört Robin Widén undervisa. Och det var inspelat hos församlingen i Skälby den 16 maj 2026. Nu senast hörde vi Arne Imsen sjunga tillsammans med församlingen Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Den här undervisningen finns att lyssna till igen på vår hemsida och på vår podd, Radio Maranata podd. Och Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz samt en timme på måndag kväll klockan 18. Vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida som alltså finns på maranata.se eller ring oss på 070-201-6020. Med det tackar jag för mig och önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande. Vi lyssnar till ytterligare en sång här i slutet av vår program.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten Mika bok, det femte kapitlet. Och vi har kommit till vers 5 som fortsätter och talar om honom som ska träda fram och vara en herde i Herrens kraft, i Herren sin Guds namns höghet. Och det skall ha ro, ty han ska då vara stor in till jordens ändar. Vi läser Mika, kapitel 5, vers 5 och 6. Och han skall vara vår frid. När Assur stormar in i vårt land och tränger in i våra palats, då kan vi ställa upp mot honom 7 herdar, ja 8 furstar ur folket. Och med svärd skall det beta av Assurs land och Nimrods land ända till dess portar. Så skall han rädda oss från Assur, om denne kommer in i vårt land och tränger fram över våra gränser. På profeten Mika tid var assyrierna en fruktansvärd och brutal makt som erövrade Nordriket och förde bort folket i fångenskap. Men nu pekar profeten Mika fram emot den tid då herden ska bevara sitt folk och sätta fienderna på plats. Och han som ska träda fram och vara en herde i Herrens kraft, han ska vara den som bevarar deras frid. Och Mika nämner 2 av fienderna vid namn, Assur och Nimrod. Mika talar om att ställa upp 7 herdar mot fienden, ja 8 furstar ur folket. Talen 7 och 8 möter vi också på andra ställen i skriften. Till exempel predikaren 11, vers 2. Dela det du har i 7 delar, ja 8, ty du vet inte vilken olycka som kan drabba landet. Vi läser Mika kapitel 5, vers 7 och 8. Jakobs kvarleva skall vara bland många folk som dagg från Herren, som regnskur på gräs, vilket inte dröjer för någon mans skull eller väntar för människors skull. Ja, Jakobs kvarleva skall vara bland hedna folken, mitt ibland många folk, som ett lejon bland djuren i skogen, som ett ungt lejon bland fårjordar, vilket trampar ner där det går fram och river sitt rov utan att någon räddar det. Daggen och regnskurarna, det talar om välsignelse över Guds Israel och att det är genom nationen Israel Gud ska välsigna hela världen. Men av orden om att Israel ska vara som ett lejon bland djuren i skogen förstår vi att det ännu inte är uppfyllt. För det är inte situationen för den judiska staten idag. Men Gud lovar att i framtiden, när Israel lyssnar till Guds röst, lever i levande gemenskap med honom, så ska han göra dem till huvud och inte till svans, som det står i 5 Mosebok 28. Och jag citerar 5 Mosebok 28, vers 13. Herren ska göra dig till huvud och inte till svans. Du ska endast vara över och aldrig vara under om du lyssnar till Herren din Guds bud som jag idag ger dig för att du ska hålla och följa dem. Och genom profeten Mika förkunnar Herren att de själva ska bli välsignade och bli andra till välsignelse när Gud får vara centrum i deras liv. Och detsamma gäller ju för alla Guds barn i det nya förbundet. Den som lever i ljuset blir alltid till välsignelse för andra och står själv under välsignelsens strömmar. Och profeten Mika talar speciellt om den dag då Jerusalem ska vara världens centrum och Jakobs kvarleva som ett lejon bland skogens djur. Guds Israel ska som nation vara huvud och inte svans. Men vi kan i skriften finna flera händelser där en enskild person genom Guds nåd utrustades och fick tillägna sig detta löfte. Även i tider då det såg ut mycket mörkt för Guds folk. Perioder då Guds folk genom olydnad blivit svans och inte alls var huvud. Jag tänker till exempel på Josef när han blev upphöjd i Egypten. Eller till exempel Daniel som bortfördes till Babel och som av Gud blir given kunskap och insikt i all slags skrift och visdom och hade förstånd på alla slags syner och drömmar. Han var inte bara en man som bad till Gud, men han bad med sina fönster öppna mot Jerusalem medan Jerusalem låg i ruiner. Ja, Jerusalem låg i ruiner, men trons man, han ser det från Guds synvinkel och betraktar även under denna djupa förnedringstid dock Jerusalem som Guds centrum för hans utvalda folk på jorden och fienderna kuvade av Herren själv. Ordet i femte Mosebok 28 till nationen Israel var: Herren ska göra dig till huvud och inte till svans. Eller som Lina Sandell sjunger i den kända sången: Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Och vers 4: Gläd dig då du lilla skara, Jakobs Gud skall dig bevara. För hans vilja måste alla fiender till jorden falla. Ja, Jakobs kvarleva skall vara bland hedna folken, mitt ibland många folk, som ett lejon bland djuren i skogen, som ett ungt lejon bland fårjordar, vilket trampar ner där det går fram och river sitt rov utan att någon räddar det. Vad han tar och vad han giver, samme fader han förbliver, och hans mål är blott det ena, barnets sanna väl alena.

Vi läser Mika 5, vers 9. Ja, må din hand vara upplyft över dina ovänner, och må alla dina fiender bli utrotade. Mika pekar framåt den dag då Gud ska ge dem seger över alla deras fiender. Och av nästa vers ser vi att han pekar framåt den dagen, eller Herrens dag som det är uttryckt på andra ställen i profetskrifterna. Mika 5, vers 10 till och med 14. Och det ska ske på den dagen, säger Herren, att jag ska utrota dina hästar ur ditt land och förstöra dina vagnar. Jag ska utplåna städerna i ditt land och riva ner alla dina fästen. Jag ska utrota all trolldom hos dig. Inga spåmän ska mer finnas bland dig. Jag ska utrota dina utskurna gudabilder och dina stoder ur ditt land. Och du ska inte mer tillbe dina händers verk. Jag skall förstöra dina aseror som du har ibland dig, och jag ska ödelägga dina städer. Alla det falska stöd som Israel hade byggt på och tröstat sig till ska de bli berövade. Hästar och vagnar, det talar om militär styrka. Den ska utrotas. Städerna talar om handelscentra och nöjesliv. Allt det ska läggas i grus. Trolldom, spåmän och utskurna bilder talar om falsk religion, övertro och vidskepelse. Hade det varit i vår tid hade han säkert nämnt tidningarnas horoskop, New Age och lyckoamuletter. Allt ska utplånas, och Gud alena ska de bygga sin förtröstan på. Så långt jag ser så måste både nationen Israel och alla som blivit Guds barn genom tron på Herren Jesus bli berövade allt som man kan trösta sig till av egna krafter och tillgångar. Så när Herren ger seger ska det vara uppenbart för alla, både för trons folk och för Guds fiender, att det var inte genom någon människas styrka detta skedde, men det var Gud. Kära kämpande själ, som tycker att du berövas det ena stödet efter det andra, och kanske känner det som om Gud hade glömt dig. Han har inte glömt dig, men han håller kanske på att beröva dig alla det yttre stöd som du hoppas på, så att Herren blir ditt enda hopp, inte bara inför evigheten men också här och nu i ögonblicket. Håll fast vid Guds löfte och Guds trofasthet. Det går inte mot undergång för dig. Det går mot den seger som han ger när du har berövats allt annat hopp. Det svåraste är väl när vi förlorar tron på oss själva. Men när Herren så uppenbarar sin seger, så ger du honom äran. För dina hästar och vagnar är ju borta. Och allt annat som du söker hjälp och tröst i, det har brunnit upp som halm för elden. Nu har du ingenting att hoppas på, inte ens din egen omvändelse. Nu har du bara Gud. Och då har du allt. Och då kan Herren göra dig till en livgivande regnskur för gräset, säger profeten Mika. Eller som Jesus uttrycker i Johannes 7, verserna 38 och 39. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.
kära kämpande själ. Jag vill att du ska veta att Gud tänker hålla sitt löfte till dig. Och Guds fiender som idag ser ut att triumfera, de ska snart möta sin domare och avlägga räkenskap för sina liv. De kan inte undfly Guds dom. Se därför till att du är bland dem som lät dig dömas här i tiden och mottog förlåtelse i kraft av Jesu blod, så att du är med i skaran som går mot en evig seger och en evig härlighet. Vi läser Mika kapitel 5, vers 15. Och i vrede och förtörnelse skall jag utkräva hämnd av hedna folken, dem som inte varit lydiga. De som förföljt och motarbetat Israel och motarbetat Jesu efterföljare ska snart möta Herrens vrede och dömas efter sina gärningar. Och då ska Messias, fridsfursten, bringa sin välsignelse, glädje och frid till den rest av Jakob och den rest av hedningar som tillhör Messias. Och då har judar och alla hedna folk blivit ett i Kristus.

0: I kapitel 6 börjar det tredje och slutliga budskapet som profeten Mika förkunnade till sin samtid och även till oss. Budskapet gäller alla människor i alla nationer, samtidigt som det på ett speciellt sätt berör Guds egendomsfolk Israel. Mika 6, vers 1. Hör vad Herren säger. Stå upp och gå till rätta inför bergen och låt höjderna höra din röst. Profetens budskap gäller inte bara Nordriket utan det gäller alla nationer och folk på vår jord. Hör vad Herren säger. Gud anklagar sitt utvalda folk. Men det är ju inte bara de som ska höra vad Herren anklagar dem för, utan det ska bli uppenbart för alla stammar och folk att jorden och allt vad som är på jorden tillhör Herren. Det är som om Gud nu säger till alla hedna nationer: lyssna till mina anklagelser mot Israel och lär av detta, så att inte också du gör samma misstag. I Romarbrevet 15:4 ger aposteln Paulus följande påminnelse: ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi, genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, skall bevara vårt hopp. Och det gäller även Guds budskap genom profeten Mika. Hör vad Herren säger. Stå upp och gå till rätta inför bergen och låt höjderna höra din röst. Inför bergen och höjderna. Till och med naturen inkallas som vittne vid denna rättegång. Samtidigt så tror jag att det också här så gäller den tillämpning som vi ser på andra ställen i skriften. Till exempel att ett berg symboliserar ett kungarike och att en höjd representerar ett mindre kungarike. Så här gäller det inte bara naturen, men alla jordens nationer och kungariken. Stora, såväl som den minsta nation. Det handlar om ett budskap som gäller alla. Vi läser Mika 6, vers 2. Hör Herrens anklagelser, ni berg. Lyssna ni jordens fasta grundvalar, ty Herren anklagar sitt folk. Med Israel vill han gå till rätta. Att ha kunskap om Gud medför ansvar. Men vi har väl helst varit mest upptagna av vad vi kan få av Gud: välgång, god ekonomi, hälsa och krafter. Men vi är inte lika intresserade i att höra vilken konsekvens tron ska få i vår vardag. Vi vill inte höra om försakelse, helgelse och lydnad. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 4 att tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för de som inte lyder Guds evangelium? Mika 6:2 säger att det är sitt folk Herren går till rätta med. Men om Herren går till rätta med sitt folk, så ska han också gå till rätta med de som varit Guds folks fiender. Det kan du lita på. Men nu gäller det rättegången mot nationen Israel. Och nu ska vi lägga märke till hur annorlunda Gud uppträder som åklagare. Vem har väl i någon rättegång hört åklagaren börja med att säga: vad är jag skyldig till? Den allsmäktige Gud ställer alltså denna fråga till den lilla människan som vandrar här nere på syndens och dödens jord. Vad anser du att jag har för skuld? Vad anklagar du mig för? Mika 6, vers 3. Mitt folk, vad ont har jag gjort dig? Vilka bördor har jag tyngt dig med? Lägg fram din anklagelse. Gud ger dem chans att tala om vad som är orsaken till att de avfallit från Gud och vänt sig bort från Herren. Vad är det Gud har gjort? Lägg fram er anklagelse nu. I Gamla testamentets sista bok, profeten Malaki, återfinner vi dessa frågor igen. Efter fångenskapet fick folket återvända till sitt land, men välgången gjorde dem likgiltiga för den Gud som hade förlossat dem. De blev så sofistikerade och så kultiverade, och de glömde fort den babyloniska fångenskapen och varför de hade hamnat där. Jerusalem var återuppbyggt och de var åter en nation i stor framgång. Och när Malaki talade till dem så sa de: det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner vi på att hålla hans bud och gå sörjande inför Herren Sebaot? Det var full aktivitet i templet. Offerordningarna rullade vidare, men man bringade skadade och lama djur som offer. Vad Gud föreskrev i sitt ord, ja, det var man inte så noga med. Det var ju människan som avgjorde hur man firade högtid. Och i kapitel 1 i Malaki bok frågar Herren folket: om ni bär fram det som är lamt och sjukt, är inte det något ont? Kom med sådant till din ståthållare. Tror du han blir glad och tar nådigt emot dig? Genom profeten Mika ber Herren sitt folk att öppet bära fram sina anklagelser mot honom, så att sanningshalten i deras anklagelser kan bedömas. Nu ska det fram i ljuset. Gud ber sitt folk vittna mot honom och tala om vad han har gjort. Nu kommer han att påminna dem om vad han har gjort för dem genom historien. Vad är det Gud har gjort? Har han behandlat dem illa? Hade han glömt dem i Egyptens träldom? Det kunde han ju ha gjort med rätta. Han var inte tvungen att befria dem från träldomens nöd. Men det gjorde han. Och hör vad han nu säger. Mika 6, vers 4. Jag förde dig ju upp ur Egyptens land, ur träldomshuset befriade jag dig. Jag sände Mose, Aron och Miriam framför dig. De hade varit slavar, och det var deras egna synder som hade fört dem hit till denna fruktansvärda träldom. I sin nöd ropade de då till Herren. Den Gud som de tidigare nonchalerat och vänt ryggen, han dög nu, när de hade svårigheter som var större än de klarade av. Då vände de sig till Gud. Och vi minns från vår vandring genom andra Moseboks andra kapitel att vi i slutet av kapitlet läste följande ord: men Israels barn suckade och klagade över sitt slaveri, och deras rop över slaveriet steg upp till Gud. Gud hörde deras klagan och kom ihåg sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Och Gud såg till Israels barn, och Gud kändes vid dem som sina. Men allt detta, det glömde de fort när det blev bättre tider. På Malaki tid sa de: det är meningslöst att tjäna Gud. Och de frågade sig: vad vinner vi på att hålla hans bud? På Mika tid klagade folket att de hade tröttnat på att tillbe Herren. Och de sa, vad har han egentligen gjort för oss? Det är Judas mentaliteten som är redo att tjäna Herren så länge som de själva har någonting att vinna på det. Det är köttet. Det är egoismen som är drivkraften. När friden ett hjärta bevarar, stor rikedom får det och makt. Det räknar ej längre och sparar, står ej om sitt eget på vakt. Din helige ande du sände, som allt vad oss felar beskär, han styrker mig i mitt elände och visar mig Gud som han är. I ångest, i vanmakt och smärta, han säger mitt klentrogna hjärta att Herren mig ännu är när. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Norea Radio Sverige understödjer radiomission på farsispråket. Här följer ett lyssnarbrev. Jag har suttit i fängelse i Iran i 10 år. I fängelset hade jag gott om tid att studera det gamla testamentet, islam och Jesus. Jag kom till den slutsatsen att Jesus är svaret på våra problem. Radioprogrammen har sedan övertygat mig om att kristendomen är bättre än de andra, men jag har fortfarande en hel del frågor.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.